Öppna landskap, Ulf Lundell såklart. Vi tar en titt i politiloggen efter Enrique Iglesias med Do You Know, The Ping Pong Song.